0: 隊長、なぜここで停車ですか？
1: 私はここで徳一家を待っている。
0: 奴らはここを通らなかったら
1: 奴らもそれに気づいたかもな。裏道を予測したと思い、そこを封鎖される。だから逆を取る可能性が高い。憲兵隊の前を通らず直接ここを通る。私はここで奴らを待ち伏せ、早く時計を手に入れる。
0: しかし、もし奴ら。
1: その通りだ。先に憲兵を一体連れて港に行け。他の道からを予防しろ。もし夜8時にまだ現れないなら、直接一番遠い小道に回り込め。残りの憲兵を連れて近くの小道に行く。
2: はい。
1: 全員降りるんだ。

0: 強盗どもが。
1: もし私が強盗なら、一歩遅かったら、これらのものはあの強盗らに奪われてた。感謝しろよ。安心しろ。これらに興味ない。なくした金と関係あるだけだ。
0: 私が言っているのは、帝国軍人として天皇陛下の誕生日はもう間もなく来る。これがわかるか。

0: 憲兵隊の門の前だぞ。
1: それがどうした？憲兵隊を強盗する以外に何ができるの？
0: そう決めつけるな。我らが助けに入らなければこの一かけらも残らなかっただろう。
1: 我ら徳一家のことよ、憲兵隊には関係ないわ。
0: 全ては帝国のため、ここまで恩知らずか。行くぞ。
1: 行ってもいいが、物は残せ。
0: 危険を冒し手に入れたものだ、渡すわけがないだろう。それにこれらは消えた金と関係があるのだ。持ち帰って大塚司令に渡す。
1: それなら覚悟することね。
2: 赤村、銃を下ろせ。
0: 大塚司令官、
3: 覚えておけ。銃は敵に向けるものだ。銃口を仲間に絶対に向けるな。上杉課長、井戸君に伝えろ。物は持って帰る。問題があればこっちに来いと。
0: 行くぞ。

0: 天皇陛下、申し訳ありません。もう一度機会をください。汚名を返上いたします。
1: はい。
0: 天皇陛下、誕生日が来る前には戦略図を見つけます。自分の首をおかけします。
1: はい。
0: わかりました。

0: 誰なんだ。こんなに自信過剰で大胆不敵な奴は何者だ。陛下に対して盾つくとは。お前ら何とか言わないか。言え。
1: 特使閣下、これらの賊の身のこなしと手口からするとおそらく花心書の行いでしょう。
0: 花心書、またあの花心者か。今回はどんな方法を使っても構わない。花心者を徹底的に証明させろ。もう二度と名前を聞かない。
1: はい。
0: さっき言った通りだ。この首はすでに天皇陛下のもとにお預けした。1ヶ月だ。グイフ先生長を探し持ってくるか、死で償うかだ。
1: はい。
0: 上海タウンをひっくり返してでも探し尽くせ。あの戦略図を探し出すんだ。何を突っ立っている。行け。

0: 来，敬虎爷。
1: 不是那什么，要是真敬的话，那得跪下。
0: 去。
2: 爷，
0: 来。
3: 報告には目を通した。見た限り、この画面はかなり怪しい。
4: はい、特使閣下。
3: 確実な証拠がない限り、やぶをつつくな。だが必ず見張っていろ。そしてあの画身者をおびき出せ。
5: はい。
4: もしもし。はい。特使閣下、東条将軍です。
3: 東条将軍、井戸仙達です。

0: 三浦隊長からだ。今回押収したものを取りに来た。
1: 三浦隊長はどこだ？
0: 三浦隊長は寒さにより体調が良くないため車に乗っている。
1: 連れてけ。
0: はい、どうぞ。お待ちを。三浦隊長、責任者がいたいそうです。どうぞ。
1: 三浦隊長。
2: 저러구나.
3: 등재.

0: 長官。
1: 小林少佐からだ。全ての押収したものを取りにここに来た。
0: すみません、小林少佐は今どちらに？
1: 少佐は車の中で三浦隊長と話をしている。渡すと言われた。

0: 長官、数え終わり車に乗せました。署名を。
1: お疲れ
0: 長官、少佐はまだ戻りませんか。
1: おそらく三浦隊長と車だろう。時間を忘れているかも。私が呼んできてあげよう。
0: すみません。
2: おい、行くぞ。
3: 走了
2: 走。

0: 役立たずの憲兵大将だな。こんな大事に立ってるのに何も知らない。
1: 私は役立たずです。
0: 何者がやった？あ？こんなにまで幅を利かせられた、とんでもない。答えろ。
2: 将軍閣下、今回はのさばっているフォアシン州は無関係ではありませんでした。
3: フォアシン州？
2: フォアシン州に関しては把握した情報が多くなく、このフォアシン州の背後には共産党の上海地下組織がいるはずです。さらにこれは噂通りの民間の暴動組織ではないはずです。私は上海で起きた多くの暴動は亡くなったあれら金も含めフォアシン州と関係があるはずです。
3: 暴動を正せねば、それならば方法を考えろ。共産党の地下組織に入り込み、ワシン社を徹底排除せよ。
2: はい、すぐに行動いたします。
3: 戦争が拡大するにつれ、帝国の経済資源各方面の需要も増えた。だから金融利計画早く進めろ。
1: はい、わかりました。

0: 即に戦勝町を探せ。陸軍参謀の委託により、明日からは連合行動隊を組織し、行動名は爆風とする。期限10日の殲滅行動をする。殲滅目標は共産党上海地下組織およびファシン社や民間の暴動分子たちだ。大日本皇軍に影響を及ぼす、統治の邪魔になる組織と個人だ。上杉課長、殲滅行動は特一課を主とし、何か需要がある際は直接私に報告するように。
1: はい。
0: 巡査房の方に挨拶に行かせた方がいい。彼らに連合行動の名義で殲滅に参加させろ。そうすれば疎開での活動をやりやすくなる。
1: はい、特使閣下。
0: 沈主任、你们要领武号，这次也要全力的配合清剿。我们要彻底的给活跃在上海的地下组织和个人以毁灭性的打击。
2: はい。
0: みんな、何も異論がなければ行動開始だ。
3: 进来。
4: 大队长，大队长，这里有一封给您的密信。

0: このゴミらを全部連れて行け。
1: ショウアムちゃんの帽子、よく戻そう。マチゾホア君は？
2: は？你怎么来了？
1: マチゾホア君は？你们这是强盗！マチゾホア君は？
2: 门口都是日本人，你找死啊！

0: 哎，动他，动他，
1: 杀人！
0: 老大，哈！走。
2: これは全部奴の家からなのか。
3: はい、将軍閣下。
2: ならばこいつは十分怪しいな。
3: 将軍閣下、ただの刑務隊長ごときがこれだけ持てないはず。おそらくこのタンシュンフェイは亡くなった金と何か関係があるはずです。
2: このタンシュンフェイ、別の身分があるはずだな。
3: さすがは将軍。これはタンシュンフェイと共産党の面会、写真を撮れました。
2: ジュンセの電話につなげろ。
3: はい。
2: 待て、やはり自分で行ってくる。
3: はい。

0: 把这些光辉事迹都宣扬出去，然后号召更多的人对抗日本人。这样一想就全明白了，原来我们心心念念苦苦追寻的大英雄就在身边呀。你怎么不高兴了？找到冰封了你不开心吗？
1: 我的直觉告诉我，唐雄飞他并不是冰封，可是我根本就说不出来为什么。
0: 吴楚林，你呀给我清醒一点。我知道你希望沈云就是冰封，这样就证明沈云没有死，可是沈云确确实实已经死了6年了，你必须要接受这个现实。
1: 可是那张火车票呢？那张火车票怎么解释？
0: 那张车票只是一个几率很小却又被你遇见的巧合而已。好了，现在呢我们要赶紧想一想怎么样才能把唐雄飞救出来。如果唐雄飞真的是冰封的话，我们绝不能坐视不管。
1: 我明白了。
2: 隊長、特一課の上杉久茂子です。
3: あわん、
2: そこに来ています。
3: いないと言え。
4: 三浦隊長、いいご身分なこと。
3: この憲兵隊は到着に列を組んで君たちに熱烈な歓迎をしろと。
4: 孔子が言うには有朋自遠方来不亦乐乎と。三浦君は有名な中国通だからもちろん知っているはずよね。
3: こうも言っているぞ。道不同不相为谋。
4: 三浦隊長、今日来たのは口喧嘩をするためじゃないわ。
5: 三浦隊長、
6: 俗话说伸手不打笑脸人，您看这是我们科长在临来前亲自为您挑选的礼物，这足以见得我们的诚意了吧。
7: 这我可承受不起。
6: 三浦队长，您也知道我们科长可是不轻易给人送礼的。
3: 忙しいんだ、用件あるなら早く言え。
4: なら単刀直入に言おう。憲兵隊は花心社の大物を捕まえたと聞いたが、花心社の手にある龟鹤献寿中の部品はあの戦略図に関係している。だから帝国の利益を優先してもらいたい。さらなる調査のため花心分子を引き渡してもらいたい。
3: 人の食卓よりも自分の食卓に気をかけた方が重要なのではないのかな。このように人の食卓の食べあさるなんて趣味がよろしくないですな。
4: こんなに大きな食卓ではあなた一人では食べきれずに腐らせてしまうのがオチでは。
3: 大丈夫です。しっかり大切に保存して腐らせませんよ。
4: 行くわよ。
3: お待ちを。これほどのものを私にはもったいない。上杉課長、お持ちください。

0: 有些话我真不知道当讲不当讲，你自己看吧。
1: 竟有此事，特一克暗中跟唐英飞送金条，
2: 这是唐兴飞自己招供的啊，这儿还有他画的押。如此说来。
3: 特一克和华英社之间，暗中往来已经有好长时间了。
4: 按理说应该是这样。
3: 这岂不是贼喊捉贼吗？此事事关重大，我要马上禀告大总司令。
4: 同志们，我给大家介绍一下，这位就是我们组织上新派来的负责人老雷同志。
5: 同志们好，前一段时间我们上海地下组织受到了严重的破坏，库珠同志牺牲了，所以组织上这次派我来接替他的工作。同志们，我希望在今后的日子里，我们团结一心，共同战斗，坚决完成党组织交给我们的每一项任务。
6: もしもし、特殊官邸。はい、お待ちを。特殊閣下、大塚清司令からです。大塚君、移動先達だ。要件は何だ？時間があまりない。何だと？何をでたらめな。 悪意しか見えんぞ。大阪君、私の部下が、発信分子と関係を持っているだと？よし、話の続きは、調べがついてからだ。 上杉雲子を、ここに呼んでこい。
7: 刚刚得到消息，韩宇同志也不幸被捕了，现在就关在日本宪兵队的监狱里。组织上要求我们要尽力营救。日本宪兵队，那可是戒备森严的地方，
6: 拼了命也得把他救出来。特使閣下，私の部下の失態です。単身兵が花心分子と見破れませんでした。失態？ 簡単に失態で済む話かね。殲滅行動はすでに始まっている。金は使った、人も捕まえた。結果はどう責任を取るつもりだ。だが憲兵隊の方は手を出せばすぐに保安心の重要人物だ。あと内通者という罪名は 誰が責任を取れるんだ。申し訳ありません。最初も受け身、その後もずっとだ。肝心なものまで奴らの手にある。保身の重要人物まで奴の手の内だ。まさか私に大塚の野郎にお願いしろとでも言うのか。
7: この単身兵は
6: 特一課でもずっと目をつけていました。憲兵隊に先を越された 天皇陛下の兵隊ではありませんか。我々は皆陛下のために動いているはずです。確かにそういうことだな。天皇陛下に報告する機会を好機と捉え、このことの説明を行う。そして陛下から一言もらえれば。

0: 今回は問題がなくなる。
1: 特使那边还好吧？
2: 为了这个唐雄飞，你知道我在特使面前替你认了多少错？成堆的金条打了水漂不说，
1: 单是这通敌的罪名，你能担当得起吗？
3: 都怪属下失察，属下愿意承担所有的罪责，请科长发落。
1: 发落？你有几颗脑袋够发落的？任何处罚都于事无补，还不如给我做点事儿，把脸面争回来。
3: 属下明白，属下一定会戴罪立功。
4: いどこのタヌキが天皇陛下のところで私の告げ口をするなど。
5: 将軍閣下、花心社の賊を捕まえてから嘲笑われていた。
4: 協力する。奴らとどこで協力する。恥知らずが漁夫の利を得ようなど。
5: おっしゃる通りです。しかしお沈めください。冷静になってください。井戸のやつ、やはり陛下の特使です。また陛下の勅令を受けた。多少は顔を立てないと。でないと興奮して陛下に告げ口をされ不利になります。
4: 虎の家を借りる狐め、連れ出そうとするなどな。させないぞ。尋問したいんだよな。よし、ここまで尋問に来い。許可したら入れる。ここでだ。一歩もここから出さんぞ。
5: はい。